квітка папороті червона, блискуча, як рубін. Кажуть, вона дає чарівну силу, здатність говорити з тваринами або знайти схований скарб.